antsimichotsavcoldpradio.org. Armenian Variety Show-ն կհովանավորի British Columbia հայ մշակութային նյությունը և ուղիղ ալիքի միջոցավ, գսպրվի ամեն երեկ շաբթի երեկոյան ժամը 6:07-ը։ Մեր նախկին հայտակրերը գրնագուն կընտրել այցելելով acfbc.ca և կամ coopradio.org/forward Armenian Variety Show.

pari e rego Armenian variety show I habadarim ung antirner. Ay sorva merlura gese Hayastan masnat setsav UNESCO I voch nutagan mshagutain jarangutian das na megerort antanur jogovin. Hayastani badviragutuna masnat setsav UNESCO I erguazar yerek tvagani voch nutagan mshagutain jarangutian bahbanman masin uchtakrin das na megerort antanur jogovin. Հայաստանի UNESCO-ի մոտ մշտական ներկայացուցիչ Արամ Հակոբյան իր ելույթին մեջ շեշտեց, որ Գենթանի մշակութային ժառանգության բահբանումը Հայաստանի մշակութային քաղաքականության առաջնահերթություններեն մեկն է։ Անընդգծեց տեղական համայնքներու գարիքները հասկանալու և անոնց մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը ապահովելու կարևորությունը։ Անդրադառնալով պատերազմներու և դեղահանություններու հետևանքով ոչ նյութական մշակութային ժառանգությանը սպառնացող վտանգներուն,

Հակոբյան գոչ ուղեց ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերելու դեղահանված և քաղաքական համայնքներուն, ինչպես նաև նպաստելու վտանգված գենթանի մշակութային ժառանգության բահբանման աշխատանքներուն։ Ժողովի ընթացքին Հայաստանի գրթության, քիտության, մշակույթի և մարզային նախարարության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բաժնի պետ Նայրա Գիլիչյան ևս ելույթ ունեցավ, ընդգծելով հավասարական և հասարակական կազմակերպություններու հետ համագործակցության կարևորությունը մշակութային ժառանգության պահպանման գործին մեջ։ Նիստի շրջանակներուն մեջ մշակույթ հանուն գայուն զարգացման հայկական հասարակական կազմակերպությունը հավադրամակրվեցավ որպես խորհրդատվական աջակցություն դրամատրո գազմագերբություն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման միջկառավարական հանձնախումբին, նկատի առնելով իր մասնակիտական փորձառությունն ու ներդրումը այս բնագավառին մեջ։ Կունգընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի co-producer-ն CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա։

Իսկ մեր հաջորդ լուրը գսե մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանը հրաբարագեց ապրիլյան քարորիա պատերազմի գործով առաջին վճիրը։ Ստրասբուրգի թադարանը 18 հունիսին հրաբարագեց ապրիլյան քարորիա պատերազմի գործերով առաջին վճիրը, որը կվերապերի ադրբեջանցի զինվորական ծառայողներու գոմե մայոր Հայկ Թորոյանի խոշտանգման ու սպանության։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանը արձանագրեց, որ Ադրբեջան խախտած է հայ զինվորին կյանքի իրավունքը, բարդավորեցնելով Բաքվին հադուցում վճարել անոր հարազատներուն, պատասխանատվության կանչել խոշտանգման հրահանգ տվողն ու գադարողը։ Այս գործով փաստաբանական խումբի անդամ Սիրանուշ Սահակյանի համաձայն ապրիլյան պատերազմի գործերով ավելի քան 20 վճիրներ կսպասվին հարաչիգային ադրբեջանցիներու կողմէ հայ զինվորներու խոշտանգումներուն վերապերյալ։

0: Ազնիվ մարդիկ ավելի առողջ կաբրին գսե մեր հետաքրքրական անգյունը։ Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ հաստատած են, որ ազնիվ մարդիկ կյանքի մեջ ավելի առողջ են, հանգիստ եւ խաղա, քանի որ ազնվությունը կբարձրացնի դրամատրությունը եւ ավելի լավատես կդարձնի խնդրո առարգա անցը։ Բարական նույնը չէ շրջապատին հետ անհաշտ, գրվազան եւ անազնիվ մարդոց համար։ Նույն ուսումնասիրություններուն համաձայն փարությունը գնվազեցնե ընկճախտը, քանի որ ազնիվը լալը որոշ հաջույք կպատճարե, փնադուր անցնուրած և բարյացակամ մարդոց մոտ քորտիզոլի ընկճախտի հորմոնի մագարտակը 20-100% ավելի ցած է, քան ուրիշներու մոտ։ Ազնվությունը նաև կմեղմացնե ցավը, գրկնվող փարությունը կխթանե անդորֆիններու արդատրությունը, ինչ որ գոգնե քրոնիկ և ամենօրյա ցավերու նվազումին։ Ամերիկյան ուսումնասիրություններ բարձած են, որ ազնվությունը գիջեցնե արյան բարձր ճնշումը, գամրաբնթե ինքնահավատականը և խնդրո առարգա անցը կդարձնե երջանիկ։ Մարդկային այս հատկությունը ունի իր միջազգային օրը, որն է նոյեմբեր 13-ը։ Ազնվությունը այն լեզուն է, զոր գրնալ լսել խուլը, իսկ տեսնել գույրը, Քրաձե Մարկ Տուեյն։
1: Որն է հայրիկ, մեր հայրենիք։

Իմ հավատարիմ ուղղընթիրներ, անցյալ 3-7 խոսած էինք թերերու բաժանումը նահապետական ընտանիքներու մեջ, իսկ այսօր պիտի խոսինք գնոջ թերը նահապետական ընտանիքներու մեջ։ Նահապետեն ետ ընտանիքեն ներս երկրորդ մարդը նահապետի օգնականն ու անոր բարձր հեղինակությունը բահողը իր գինն էր։ Գնոջ կարևորագույն բարդականությունը դան գրագը անշեչ պահելն էր։ Գնոջ մահն անգամ շատ հաջող կմահամեմատվեր օջախի գրագին մարելու հետ։ Ըստ Խրիմյան հայրիկին դան շենությունը գաղված էր գնոջ մե և հաջող դունն ու գինը գնույնացվեին։ Դուն ունիս կամ դուն արել ես արտահայտությունները կապված էին գին ունենալուն հետ։ Գնոջ գլխավոր թերը մայրություններ և երեխաներու թաստիարակությունը։ Հղիգինը և մայրը բոլոր ժամանակաշրջաններուն եղած են բաշտամունքի արարգա։ Նահապետի գնոջ բարգներ հարսերուն և թորնիկներուն սորվեցնել, ինչպես իրենց քերթաստանի ավանդություններն ու պատմությունը, նույնպես էլ ասկային մշակույթը, ձեսերն ու սովորությունները։ Եվ այսպիսով գինը ընտանիքին մեջ կհամարվեր ասկակրական ինքնագիտակցության, սերմանողն ու դարաձողը։ Թեև նահապետի գնոջ իշխանությունը կդարածվեր հիմնականին մեջ իգական սերի ներկայացուցիչներուն և երեխաներուն վրա, սակայն ան հարկված էր ընտանիքին բոլոր անդամներուն կողմէ։ Ան կհանդիսանար նահապետին խորհրդականն ու դան անթորը հսկողը։ Անցյալին հայթակուհիներն ու իշխանուհիները իրավունք ունեին առանց իրենց ամուսիններու իմացության հրամաններ արձակելու, բռնելու կամ ազատ արձակելու քերիները, ճաշկերույթներ կազմակերպելու և մասնակցելու արքունական ժողովներու։ Եկեք միասին ունենք Armenian Variety Sean Vancouver-ի Co-Pradio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Սիրելի ունգնդիրներ, Մոնդիալը գշարունակվի եւ ավասիկ քիչմը լուրեր։ Արդեն մի շաբաթի ավելի է, որ ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանությունը արդեն սկսած է, միշտ նույն խանդավառությունը եւ հետաքրքրությունը հառաջացնելով ֆուտբոլի սիրահարներուն մոտ։ Սակայն ըստ տարիներուն երբեմն նորություններ մուտք գործեն Մոնդիալի մեջ։ Այս ձևով այս տարվան ախոյանության գլխավոր նորություններեն մեկն է յուրաքանչյուր խաղի բարդաթիր զովանալու թաթարները։ Անոնք մարզիկներուն կարելությունը պիտի տան զովանալու և չուր խմելու սաստիկ դակ օդի ժամանակ։ Այս թաթարները առիթ ունեն նաև պատկերասփյուռի կայաններուն ծանոցումները սփրելու։ Այս տարվան Մոնդիալին ընթացքին այս թաթարները բարդաթիր գերբով դեղի պիտի ունենան մրցումի ընթացքին երկու անգամ, այսինքն մոտավորապես ամեն 20 վայրկյանի մրցումին գեսի թաթարին կողքին։ Այս տարվան ախոյանության արհեստական բանականությունը, այսինքն AI-ը, իր մուտքը գադարած է նաև ֆուտբոլի աշխարհին մեջ, ան գործածվի քնթակներու միջոցով։ Այս տարվա ֆուտբոլի բաշխորական քնթակը Trion-dan է։ Անոր վրա աշխերը գնմանին 3 ալիքներու, ինչպես հյուրընկալ 3 երկիրները։ Վերջապես անշատ արդյական քնթակ մնե։ Անոր մեջ զետեղված փոքրիկ մեքենամը կործածելով AI-ը պիտի կարենա իրավարար վիդյոներուն ղրգել արձանագրված շարժումները։ Ասիկա արիթը պիտի դա իսկական իրավարարներուն ճշտելու, թե որ վարգյանին քնթակը քիձեն թուրս եկած է։ Եվ վերջապես ավարտական մրցումը տեղի պիտի ունենա Նյու Յորքի մեջ 19 հուլիսին։ Այս արիթով մրցումի 50 թաթարը գրնա 15 վարգյանեն ավելի երկար դևել։ Ներգայացնելու համար մեծ հանդեսմը, ինչպես կպատահի ամերիկյան ֆուտբոլի ախոյանություններուն, որում մի մասնակցին հրճագավոր երկիչներ, ինչպես Շակիրան եւ Մադոնան, եւ ինչպես միլիոնավոր հանդիսատեսներու։ Archive, you're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Cold Radio CFRO 100.5 FM.

Սիրելի ունգընթիրներ, 21 հունիսը տարբեր ժամանակներում նշանավոր եղած է պատմության, մշակույթի և համաշխարհային զարգացումներու մեջ։ Ուրեմն, գդոնվի երաժշտության միջազգային օրը։ Բազմաթիվ երկիրներու մեջ կնշվի երաժշտության համաշխարհային օրը, որը սկսած է ֆրանսայեն 1982-ին։ Ամեն տարի այս օրում փողոցները, հրապարակներն ու մշակութային կենտրոնները գլեցվին կենդանի երաժշտությամբ, համերգներով և երիտասարդ արտիստներով։ Հայաստանը ևս տարիներ ի վեր կմասնակցի այս տոնագադարություններուն, ընդգծելով երաժշտության միավորիչ ուժը։ Շնորհավոր երաժշտության միջազգային օր, ուրեմն եկեք մենք էլ լսենք ամենալավագույն երգերն ու երաժշտությունները Վենքուվրի կոպրեդիոյեն, CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա։

Այսօրվա մեր սննդակիրական անգյունը գսե սև մթերքներու առողջական օգուտները։ Գարկմը մթերքներու սննդական արժեքը իրենց քույնին գվերակրվի։ Անցած 3-7 ծանոթացանք գարմիր մթերքներու սննդական արժեքին, այսօր գանտրատարնանք սև մթերքներու, որոնք իսկական ճաշնագիցներ են մեր առողջության։ Սև թեյը չափազանց հարուստ է ֆլովոնոիդ կոչված հագաօքսիդանով։ Օրական քավատը սև թեյի փավարարը նվազեցնելու սրդի հետ կապված հիվանդություններու հավանականությունը։ Սև փրինցը 6 անգամ ավելի հագաօքսիդան կբարունագի, քան մույս դեսագները շնորհիվ անոր սև գեղևին։ Անցյալին Չինաստանի մեջ սև փրինցը վերաբահված էր միայն գայսերական սեղանին, հազվագյուտ լալուն բաճարով։ Սև փրինցը կարելի է օգտագործել եղինցի, աբուրի, աղցանի պատրաստության մեջ և օգտվել անոր փարիկներ են։ Սև ոսպը, որ ծանոթ է նաև բելուգա անունով, իր սև քույնը գբարդի անթոսյանին կոչված հագաօքսիդանին։ Սև ոսպով ևս կարելի է պատրաստել համեղ աղցաններ։ Սև ցիթաբդուղը փախտած գանաչին 3-4 անգամ ավելի հագաօքսիդան ազդեցություն ունի մեր առողջության վրա, ահա թե ինչու պետք է նախապատվությունը դալ սևին։ Սև խաղողը փախտած թերինին և գարմիրին ավելի հարուստ է հագաօքսիդաններով և հագափորփոքային նյութերով։ Հանցնարարելի է ձայն ուտել ամբողջությամբ գուդով միասին։ Եզրափակելով, կարելի է ասել, որ հագաօքսիդաններով հարուստ սև մթերքները կօգնեն պաշտպանելու փչիչները վաղաժամ ձերացում է։ Նույն այս մթերքները կխթանեն թիմատրողական համակարգի առողջ գործընթացքը, կպաշտպանեն սրտանոթային հիվանդությունները և վերջապես կնպաստեն մարսողական գործարաններու առողջ գործունեության։ Ուշադրություն, այս ազդեցությունները կապված են հավասարագշված ընդհանուր սննդակարգի հետ։ Ոչ մեկ առանցին սև մթերք ինքնին հրաշագործ թեղամիջոց է։ Ունգնտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի Co-op Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Հայտարարություն British Columbia Համաշխատային Միության կողմէ. Join us for an unforgettable evening of live Armenian music featuring Apo Sahagyan coming all the way from Armenia. Տեղի ունենա 18 հուլիս 2026-ին ժամը 8-ին։ Թուրերը կփակվին ժամը 7:15-ին։ Հասցե Revue Stage at Granville Island. Tickets, student special, $55 e-transfer only. Early bird, $60 until July 3rd. Regular, $65 from July 4th. You can purchase your tickets online at apo-sahagyan.eventbrite.ca. Fees apply or no fees by e-transferring to events at acabc.ca. Invite your friends for a night of Armenian dancing.

Հայդարարություն Վաշինգտոնի հայ մշակութային միության կողմէ։ Ներգայացում Արաքել Հրանտ Թոխադյան եւ Սամվել Թոփալյան, 16 տարեկան եւ վեր, տեղի ունենա 26 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամը 7:30, հասցե 11100 North East 6th Street in Bellevue, Washington։ Ներգայացումը հայերեն է, առանց անգլերեն ենթակրերի։ Դոմսերու եւ մանրամասնություններու համար այցելեցեք acawa.org/forward events/forward Arakel Gaikecha.

Հայրարություն Վենքուվրի հայ գետրոնին գողմ է, Սասուն ճամպար, միացիր մեզի միասնապար ուրախ ժամանագանցնենք, տեղի ունենա հունիս 27-ն հուլիս 3 հայ գետրոնի լազարյան սրահեն ներս, սորվինք հայերեն, բարենք, կծենք և ուրախանանք. Մարամասություններու համար զանգահարեցեք Աննա Եղիայանին 672-964-1771 համարին և գամ Մեղրիկ Փամփալյանին 778-327-5731 համարին։

Հայտարարություն Սուրքրիկո լուսավորիչ եկեղեցվով հոմի Վենքուվրի առազ մասնաջուղի և հոմերետմեն Վենքուվրի գոմ է։ Դարեկան թաշտակնացություն։ Come celebrate our beloved tradition together, Վարդավար in the park. Annual church picnic, դեղի ունենա գիրագի, 12 հուլիս 2026-ին, ժամը դասեն ըսկսյալ։ Վայր Peace Arch Provincial Park.

Իսկ այսօրվա առաձանին գուքահերման հեսեյեն, որ գսե, յուրականչյուրին իրեն բաժին ընգած դարաբանքները թվում է ամենաձանրը։ Եվ այսպիսով մեր հայդակիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգնթիրներ ունգնթրեինք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի co-producer-ն CFRO Hiram Porch 5 FM ուղիղարիքի վրա։ Շնորհակալ ենք մեր օպարալիվին Թոգդոր Ռաֆի Չապանյանին, իսկ ծեր հաղորդավարուհին Մեղրիկ Սուլահյանը, բարիք շեր գմախտեց ձեր բոլորին, ցտեսություն, լավ մնաք։